0: You're listening to Avanza 88.3.
1: You're listening to Avanza 88.3 KUUB, Salt Lake City.
2: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただき、ありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、各種